0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage

om hvordan man vinner kvinner. En ekspert i meg de finner. Si for eksempel sånn noe som hør: kom nå hjem og si mine franske malerier. Sånn noe de elsker pier. Og så gir man

0: Linfio Slayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Med Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.